Şuun 2026-njy ýylyň 20-nji iýuny şenbi. Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam gaderli dinleyijiler. TRT Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline goýy berilşiniň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýy berilşimiz 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýärs. Gün eferden berilýän goýy berilşimiz Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-çenni, Çanak anten arkaly türk saat 3-adan 11990 ýygylyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Gaderli dinleyijiler, goýy berilşimiziň bugünkü sanyna da şeýle ýurt habarlaryny şeýle hem türk dünýäsinde sahna sunýardy we başarjan türk türgünleri atly hepdelik tapgyrlaryny gepleşiklerimizi diňläp bilersiňiz. Goý berilşiň bugünkü sanyna taýýarlanyp alyp barýan Nur Jamal Seýidow, tehniki işgärimiz Jihan Aktepe.

Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Prezident Erdoğan Singapuryň premier-ministrini resmi dabara bilen garşylady. Netanyahu Trampyň Eýranyna paraxatçylygyň ýoly goýulmak üçin edýän tagallatyny bökdäp biler. Russiýanyň Ukrainaga guran hüjümlerinde 6 adam ýogaldy. Qadirli dinleyiciler, indi bolsa şu beýlik habarlaryň dolu görnüşini eşdirýäris. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Türkiýäge gelen Singapuryň premier-ministri Wongy resmi dabara bilen garşylady. Prezident Erdoğan Türkiýäge gelen Singapuryň premier-ministri Wongy dolma wagtça köşkündäki kabulxanasyna resmi dabara bilen garşylady. Erdoğan bilen Wong garşylama dabarasyndan soň özara duşuşyk geçirdi we toparara gepleşiklere ýol başçylyk etdi. Duşuşuga Daşary işler ministri Hakan Fidan, Gazne we Maliye ministri Mehmet Şimşek bilen prezidentin ýanyndaky kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahreddin Duran hem gatnaşdy. Netanyahu Trampyň Eýranyna paraxat

Salam, hormatly dinleyijiler. Şuň gepleşigimizde galamynyň güýji bilen 20-nji asyr özbek teatrynyň düýün tutan ussat ýazjy barada size gurrun bermek isleýäris. Gepleşigimiziň şuň kysanyna özünden soň Ören Bay we Renkli sahna miratyny galdyryp giden Hamza Hakimzada Niýazynyň Şol Bay dramaturgiýasy we Ölmez Ýitmez teatr oýunlary bilen tanış bolarys. Özök Milli Teatrynyň esasy narmagyna iň wajyp şahsyýet şübhesiz Hamza Hakimzada Niýazdyr. Asy Darabaz hewtinden bolan sunugat işgari 1889-njy ýylda Hokan şäherine eneden dogulýar. Bilimini köne usulli mekteplerde ve medreselerde alýar. Emma esasy bilime öz tutan ýerligi ve

etmeyen öwrenmek isteği taýatyna eýe bolýar. Ýaşyk ýyllaryna Gunnawar Gata ýeçenini uzaýan bir tapara çykýar we ol ýerde jurnalistika bilen meşgulanýar. Ýüregindäki edebi dekin 1905-nji ýylda şahyrlyga öwrülýär. Bu döwürde Hakykat näme atly öwrenguý şowur eser ýazýar. Gynan takda bu gymmatly rahmat çap edilip bilmänlik täpli wagtyň geçmegi bilen ýetip gidýär. 1910-njy ýyllarda gelinenine doğulan yer olan Hokkanta täze usuly bir mektep açýar. Bu ýerde özüni bütünlen çağlaryň bilimine bagyş edýär. Beýlik tarapdan bolsa durmuşyň tanqydy temalar boýunça bir näçe kiçi roman ýazýar. Siyahat etmäge we dünýäni tanamaga uly ähmiýet berýär. Bu maksat bilen 1911-nji ýylda Türkiýäni, Owgunstany we Hindistany üçine alýan uly bir siyahata çykýar. Şonuň taýatyna dürli ýurtlardaky ilmi akymlary we jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň tanamak mümkinçiligini tapýar. 1915 we 1918-nji ýyllar aralygyna Margilanda we Hakantda mölümçilik käriňi dowam etdirýär. Şol döwür Hakantdaky idealist ýaşlaryň bir ýere jemlenmegine ýol açylygy diýär. Olaryň Gaýrat atly bir kitapxana gurmaklaryna kömek berýär. Bu kitapxananyň taýatynda köp sany türk we tatar kitabyny bir ýere jemläp, uly bir medeniýete hyzmat edýär. Hamza Hakimzada Niýaziniň amyra aşyryn bu ägirt uly dähmeti diňe bir özlük medeniýetini özgörtmek bilen çäklenmer. Onuň işleri Gazak, Qırgız, Azerbaycan, Türkmen, Täjik, Uyghur, Tatar we Qaraqalpaq edebiýatlarynyň ösmegine hem ilham çeşmesi bolýar. 1918 we 1919-njy ýyllarda bolsa Ferganada bir teatr toparyny döredýär. Ýanyna alan bir näçe milli taýdanna bilen birlikde Gyzyl frontda işçiň ýagdaýda dähme çekýär. Niýazy teatr ugruna hem ençeme eter döredýär. Onuň zengin bilen hizmetçi, ýani bay we hyzmatkar, feraja sırlarından bir görnüş ya da şarkıcıların işi, yani perenci tırlarından bir görünüş ya da aydınçıların işi ve cihan sermayesinin son günleri, yani cihan kapitalinin son günleri bolmak olan birlikte 40 olay sahne eseri vardır. Tiyatr eserinin aratına özerklik ya da bağımsızlık, yani avtonomiya ya da karasızlık, tökmeçilerin cezası, kim doğru, Xarezm revolutsiyasi, Fergana paçgati, Loşman paçgati, Batasyň qurbandary, Taşkentde siyahat we Taýlodan öňýäli köp sany piýasalary ýerleşýär. Niýazy teatr görnüşlerini çürt kesik çylyklar bilen aýyrmagyň deregine her bir janry jemmeti terebilemek maksadyna hyzmat edýän bir gurgana öwrýär. Bay dramaturgiýa dünýäsine ýazan tragediýalaryna adatça çäresizlik, agyr jemgyýetçilik basyşy we kör nadanyň uýran eden günäsiz durmuşlaryň üstünde durup geçer. Bu gurdaky iň gowy eserleri

Hormatly dinleyijiler, şu gün size gurrun berjek taryhçamy bir etrapçanyň köçelerinden dünýäniň çür depetine çağalykda futbol oynamak üçin çykan köçelerinden ýyzlydyna iki gezek dünýä çempionlygyna uzap gidýän ýol. Milli tekwandoçy Merve Dinçel Kaurt hakynda bolar. Bu tarihçi 1999-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda Ankaranyň Mamak etrawynda başlanýar. Merve öz gurrun bersiýaly bir ýerde durup bilmeýän, maşgala agdaly